0: tse bile ke kgona go tlela go bona.
1: Thank you wena ka tolaka o e tlhakisitse mme e re tle re ba bulele nomorong o se ka bea mogala wa gago fatshe e tle ga baka ba lepotso e ba ka ratang gore o e tlhakise motlhomong o tlo tsebe go etsa jalo. Empa he nomoro ya mogala yo o ka kenang go yona mosotho wa yeso ke +266 599 double 3 +266 599 double 3 ke yona nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya bajwale o etsa bang wa tlhalosa gore na ebe wena o di bona ka tsela ya mofuta ofe ebe se ka bolelang sefapano se a re di ba le mebala e fapaneng o utlwile o bua ka se se putswa a bua ka se mo mamedi kgotso dumela lerato laka ke utlwa ga go lerato laka o tlhakile
0: ee ke nkgonanna mona
1: mokgethwaneng
0: ee e ka ona leaa ke kemona ebeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jalo ke ba tlo tlo go na tshe na ka le a le tlhokomela ke na e nna ka motho go tla tlhola ke tlo o nna ka tsana le ona ha ho se mo a tsa tsana ke ya tsa ka ke tlile ntse e le ntse ke na ha ka tlhoko le nna le a ka yo le tlo mo la tsha ka le ka motho ke tla ke mo khata tshe na ba tlhola ke na ke la ke nna ya nna le nna ka se ke le dilo ke o tlo le le le le ke go mo tlile ke le se ke se le nna ke a tlo mo famisa le go ba a tlhoko le la
1: o bona e ka e ka gona le neo ya nan le yona e ka re modimo mo file tsetaba ya phekolo pheko
0: ba go tsabulela se di ba sa tlhokomela ba tsa mo khone ke bona nka tsinja ga go tla u tsana ba ba ba tsa go tsa le ba mo ka go tsula na mo na go tsani wa mo ke ba yena o le la ka ba mo
1: go mo tseba ho long khonwane ke ka moghetwaneng ke a leboga le ga tolaka
0: ke a ka ne
1: ke a re o bona e ka e ka re di fapano tsena e ka e ka re ke neo o tla phekola batho mo mamedi kgatsong ntate
2: ka pa ke nna ke ke tseng
1: a ke ntate ga tolaka
2: ntate mo le tshitse o mme
1: a o fositse
2: o fositse
1: e o fositse ke ntate
2: a ke ntate ga ke tlhwa ke madela nye o go ke nna go se fokola le wena o ke
1: ha ke bona ka tla be re tswellisa pele na go nye tlanye mpa ga di tshwa tshwa teng hona vale
2: ke re ke madela teng
1: ntate ga ditletlebo
2: ka mogwateng a ke
1: hantle ntate
2: bana ha uisi e le hore ha a hlalosa le mabitso a hae bana
1: e mabitso ba di a ka engwetse isa ngala ntate ga ditletlebo
2: nna ke sebetsa ka mabitso a mpa he ha hona lebaka ke re ke madele president jang ha uisi wa ka mo mo le le kwapana le ntate e ne le thabeng ka ba e ne le ka hagano ka mono ka eleng haufi ke fetene taba haufi wa ka e be taba e ya le papano e na di bantsi ka go di di kwa teng ka go re ha kae go ga go di le nngwe di kwa teng ha kae wena jwale ke ka le dire taba e nna ke le motho ke nkuta gore ha e ba taba ena e hlile jwalo ke tlamehile gore e le motho enwa o na le neo jwale mme dintho tsa hae a se ke a tata a di mamelle di tlo tsa fitlha neo ena ga e na le nako e tlo tsa fitlha o tlolokoloa wa tseba ke ka botholola ke dikolokoloa ke qetile ntate ke ketse
1: ke a leboa ntate ga ditletlebo empa pele o lokoloa ntate difapano tse tsona e be di ka bolelang
2: difapano tsena jale di bolela gore modimo o teng ka gara leeto di bolela bodumedi gore modimo o na le ena ka gara leeto
1: empa a ke re tse di motho di ba tala mebala e ga e re letho
2: mebala ke ntho e ka makatsang batho ba bang o tlo fumana.